ikirana gwatatsi bongido doketa osigwa migitsilinga nanga datimo makunzina da fonuta